Na msikilizaji wangu, ni matumaini yangu kuwa umeweza kuwa na siku njema, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kusomea habari za siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na nianze kwa kukupa muhtasari ama kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha moja kwa moja nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina kimombo, yani Spotlight. Kisha tutaweza kuichambua mada ya siku ya leo ama ukipenda maoni. Na mwisho tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, nitarejea kwa taarifa kamili.

Idhinishe uhakiki maalum wa orodha ya kupiga kura uliofanywa na tume ya uchaguzi. India na Canada zakubaliana kuongeza biashara kati ya nchi hizo zaidi ya dola bilioni 50 ifikapo mwaka wa 2030. Waziri Mkuu Narendra Modi atoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya wimbi kali la joto. CBI yakamata washukiwa wawili zaidi katika kesi ya kuvuja kwa mtihani wa NEET UG mwaka 2026. Na seneta wa Marekani Lindsey Graham hahoji nafasi ya Pakistan katika mpatanishi katika mazungumzo ya Marekani na Iran. Na Sunrisers Hyderabad kucheza dhidi ya Rajasthan Royals katika mechi ya mchujo ya IPL leo jioni. Habari kuu. Mahakama ya juu ya India leo imeidhinisha sheria zoezi la uhakiki maalum wa kina wa orodha ya wapiga kura, maarufu kama SIR, lililofanywa na tume ya uchaguzi ya India. Mahakama ilisema kuwa zoezi hilo linaendana na katiba na linaimarisha uchaguzi wa huru na wa haki. Jopo la majaji waliongozwa na jaji mkuu Surya Kant pamoja na jaji Joymala Bagchi walitoa uamuzi huo katika kesi zilizokuwa zikipiga notisi iliyotolewa na tume ya uchaguzi mwaka uliopita kuhusu uhakiki huo katika jimbo la Bihar. Mahakama ilieleza kuwa uchaguzi wa haki utegemea orodha sahihi na za kuaminika za wapiga kura. Pia ilisema kuwa zoezi hilo litasaidia kuondoa makosa, majina yaliyorudiwa na changamoto zinazotokana na uhamaji wa watu pamoja na ukuaji wa miji kwa miaka mingi bila uhakiki wa kina. Kiongozi wa BJP Nalin Kohli amesema tume ya uchaguzi ina jukumu la kikatiba kuhakikisha uchaguzi wa haki hapa nchini India. Na seneta wa Marekani Lindsey Graham amehoji uwezo wa Pakistan kuwa mpatanishi wa upande wowote katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Graham amesema Pakistan ina historia ya kupinga Israel, jambo ambalo linaifanya isiwe upande wa kati. Pia alidai kuwa ndege za kijeshi za Iran zimekuwa zikihifadhiwa katika vituo vya anga vya Pakistan. Seneta huyo pia alitaka Pakistan kutoa majibu kuhusu wito wa Rais Donald Trump wa kujiunga na makubaliano ya Abraham. Kauli hizo zimekuja baada ya waziri wa ulinzi wa Pakistan Hawaja Muhammad Asif kukataa pendekezo la Pakistan kujiunga na makubaliano hayo. Alisema Pakistan haitakubali mkataba wowote unaopingana na misingi yake ya kitaifa. Na Israel imetangaza kuwa kamanda mkuu wa kijeshi wa Hamas, Mohamed Hode, ameuawa katika shambulio la hanga lililofanyika huku kule usiku katika mji wa Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz, alisema operesheni hiyo ni pigo kubwa kwa muundo wa kijeshi wa Hamas. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, operesheni hiyo ilifanyika baada ya miezi kadhaa ya ufuatiliaji wa siri. Ripoti kutoka Gaza zimedai kuwa Ode aliuawa pamoja na mke wake na watoto wake. Ode alikuwa amepewa uongozi wa tawi la kijeshi la Hamas hivi karibuni baada ya kuuawa kwa kiongozi mwingine mapema mwezi huu. Na katika michezo ya IPL leo jioni, Sunrisers Hyderabad watacheza dhidi ya Rajasthan Royals katika mechi ya mchujo itakayofanyika New Chandigarh, Mohali. Mchezo huo utaanza saa 7:30 usiku wa saa za India. Mshindi wa mechi hiyo atakutana na Gujarat Titans katika qualifier 2 siku ya Ijumaa kuwania nafasi ya kucheza finali. Awali, Royal Challengers Bengaluru waliingia finali baada ya kuifunga Gujarat Titans kwa mikimbio 92 katika mchezo wa qualifier 1. Na Rais Mumu hahudhuria mahafali Sikkim. Rais wa India Draupadi Mumu atakuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 7 ya chuo kikuu cha Sikkim yatakayofanyika Gangtok leo jioni. Gavana wa Sikkim Hom Prakash Mathur pamoja na waziri mkuu wa jimbo hilo Prem Singh Tamang

pia watahudhuria hafla hiyo. Takriban ya wanafunzi 14,000 watatunukiwa vyeti katika idara 33 tofauti. Wanafunzi 285 wenye ufaulu bora watapatiwa medali za dhahabu na fedha. Ziara ya rais katika eneo la Nadhu lifutwa kutokana na hali mbaya ya hewa. India na Japan waongeza ushirikiano. Na ubalozi wa India nchini Japan wa kushirikiana na kampuni la Sumitomo Realty umeandaa mkutano wa 4 wa India Connects mjini Tokyo kule Japan. Mkutano huo ulilenga kuimarisha ushirikiano kati ya India na Japan katika sekta ya vipaji, ajira, biashara na teknolojia. Naibu mkuu wa ubalozi wa India Tokyo, R. Madhu Sudan, alisema nchi hizo mbili zina nafasi kubwa za kushirikiana katika nyanja za kiuchumi. Pia, viongozi kutoka jimbo la Yamanashi nchini Japan walizungumza juu ama kuimarisha ushirikiano wa biashara na kubadilishana watu kati ya maeneo ya India na Japan. CBI yakaza uchunguzi wa kesi ya NEET. Shirika la uchunguzi la India, CBI, limewakamata washukiwa wawili zaidi katika kesi ya kuvuja kwa mtihani wa NET UG mwaka 2026. Hadi sasa, watu 13 wamekamatwa katika miji mbalimbali ikiwemo Delhi, Jaipur, Gurugram, Pune na Nashik. Miongozi mwalio kamatwa ni daktari mmoja kutoka Ratul aliyeshukiwa kusaidia wanafunzi kupata maswali ya kemia kabla ya mtihani. Mshukiwa mwingine ni mwalimu wa fizikia kutoka kituo cha mafunzo mjini Pune. CBI imesema imefanya upekuzi katika maeneo 49 na kukamata nyaraka, simu na kompyuta mbalimbali zinazohusiana na uchunguzi huo. Mtihani wa NET UG mwaka 2026 ulifutwa mapema mwezi huu baada ya madai ya kuvuja kwa maswali. Mashambulizi kusini mwa Lebanon. Zaidi ya watu 31 wamefariki na wengine 40 kujeruhiwa kufuatilia mashambulizi ya anga ya Israel kusini mwa Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema mashambulizi hayo yalilenga vijiji na miji kadhaa, huku mvutano kati ya Israel na Hezbollah ukiendelea kuongezeka. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni Burj Hel Shemali karibu na mji wa Tel, ambako watu 14 walipoteza maisha. Hakujakuwa na tamko rasmi kutoka jeshi la Israel kuhusu mashambulizi hayo. Waziri Mkuu Narendra Modi haonya kuhusu joto kali. Kutokana na kuongezeka kwa joto katika maeneo mbalimbali ya India, Waziri Mkuu Narendra Modi amewataka wananchi kuchukua tahadhari zaidi. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Modi aliwataka wananchi kunywa maji mengi, kubeba maji wanapotoka nyumbani na kusaidia ndege pamoja na wanyama kuweka vyombo vya maji nje ya manyumba na pia maduka yao. Pia aliwahimiza wananchi kusaidiana kwa huruma katika kipindi hiki kigumu cha joto kali. India na Canada zaendelea kuimarisha biashara. Waziri wa biashara na viwanda wa India Piyush Goyal ameendelea na ziara yake nchini Canada, ambapo amekutana na viongozi wa biashara na wawekezaji mjini Toronto. India na Canada zimekubaliana kuongeza biashara kati ya nchi hizo hadi kufikia dola bilioni 50 za Marekani ifikapo mwaka 2030. Pia nchi hizo zimejadili uwekezaji, teknolojia na kuharakisha mazungumzo ya makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zina utamaduni na mila

Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Tupatane kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili. Nikutakie usiku mwanana usiokuwa na bugdha kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Umekuwa na mimi Newton Mwiti.